0: Európa 2, Rebatelier, 4. října, veľká rapová udalosť na našej pôde českej.
1: Áno, áno, A$AP Rocky přijede, to je skvělá správa. Se stáváme, se mi tak jako zdá trošičku, víš, jako relevantnějšími možná, ne?
0: Víte, jako jo, jo, ako mňa to milo prekvapilo, že takéto meno k nám zavíta.
1: No.
0: Je to teda aktuálne partner Jany, nedávno vydal nový album, ale za čo ho ja najviac cením, že ten cloud rap a trap veľmi spopularizoval a posunul ďalej. On spolupracoval s producentom Clems Casino, ktorý je jeden z najzasadnejších, ak nie úplne najzasadnejší producent toho cloud rapu. Rapovať do toho začal Lil B. To sú také dva základné piliere, Lil B a Clems Casino, a A$AP to vtedy posunul. A ja mám strašne rád to obdobie a ten zvuk z roku 2013-2014 a toto obdobie. No.
1: Áno.
0: Takže taký tip na udalosť a zároveň som videl rozhovor podcast u kulatého stolu, videl som takú ukážku, bol tam Jakša. Jakša stojí napríklad za príbehom 6ix9ine, Tekašim, pretože on vlastne akoby objavil sa, dá tak povedať, donesol ho na Slovensku, má skladbu z H-Crew.
1: To je veľmi zaujímavý, co?
0: To je veľmi zaujímavý, že vlastne na Slovensku sa ešte ten 6ix9ine pôsobil, keď ešte vo svete vlastne nemal to meno. A vieme, aký ten príbeh jeho bol, a Jakšu sa zároveň pýtali na AI v hudbe. A Jakša povedal tiež veľmi zaujímavú úvahu o tom, pretože dal príklad, že keď nastúpil internet, tak tiež ľudia sa toho báli, že zanikne to a to a tamto. A že vlastne overall to vlastne zlepšilo všetko. A takisto aj tie streamovacie platformy, že bola, kedy tam vysvetloval, že si musel mať za sebou tie veľké major labele, a musel si mať ich podporu a rotácie v rádiách a rozhovory, aby si mohol byť vidieť. Teraz, keď si dobrý, tak to dokážeš aj sám.
1: No, samozrejme.
0: Čo vlastne je pravda, ale zároveň ako to, jak veľa tých ľudí, ktorí sa to snažia, to je jedna veľká nevýhoda vlastne proti tomu.
1: Áno.
0: Ale že vlastne to AI v hudbe vôbec ako nemusí byť špatné, lebo údajne Ben Kristoval niekde dal, že není AI interpret a že nebude AI používať v hudbe. Keď sa voči tomu vyhranil, to tam v tom rozhovore riešili. No a jak sa toho zastával, že vlastne vôbec by to nevidel tak tragicky, že samozrejme teraz je okolo toho veľký boom, ale že nám to môže paradoxne pomôcť.
1: Tak víš co, ono celkově na tom světě je všechno najednou jinak, že se to přesouvá, víš, v rámci i těch biznisů, vem si, najednou já nevím, biznis videoher už dneska asi třikrát svým obratem prostě převyšuje Hollywood. YouTuber, teďkon ten 20-letý, že v rámci jednoho filmu režírové prostě film, který je obrovsky úspěšný. Jo? Už prostě se jakoby hroutí ty staré struktury. To samé, když se podíváme sociální sítě, Mark Zuckerberg se točí v rámci své mety, že jo, prostě víc než největší firm, pár největších firm na světě, jo, a tak dále. A to samý ta hudba, když se podíváš prostě na různý story, i třeba jako českých umělců, ať už rapových, nebo třeba Pam Rabbit, to byla jako jedna jako velká vlaštovka, kdy vlastně ona řekla, já jsem svou muziku se dělám sama, produkuju si to sama, tady jsem si koupila zvukovku a natáčím to prostě doma, že jo. Možná dneska už pochopitelně ne, ale jo, jako je tam tady ta cesta. Ale přesně jak si řekl, zase těch lidí, těch jednotlivců, kteří se snaží, je víc.
0: No jak sa zmieňoval to, že hlavne by to mohlo tomu trochu pomôcť konkrétne tak, že to bude vzácnejšie, že si živý a reálny interpret.
1: To je další, ako v AI pádom, určite.
0: A tým pádom vlastne sa to ten trh ekonomický pozdvihne, že tí interpreti si budú môcť brať väčšie peniaze za shows.
1: Jasne.
0: Že veľmi ako zaujímavá vízia mi to prišlo.
1: Určite, určite.
0: A vlastne mi to nepríde ani vôbec ako ďaleko od pravdy, lebo mohlo by to tak byť, ale že jednak ľudia začnú byť v jeden moment presítení tou umelou tvorbou a bude to zácnejšie, že tí interprety, ktorí budú fakt dobrí, tak si vlastne ešte prilepšia. Veš, dáva to zmysel, ne?
1: Přemýšlím nad tím, no ne? Jednoznačne, tak ne? Ako lidský kontakt celkově to vždycky bude, samozrejme, že? Jednoznačne akoby to hlavní, no aj. To si môžeme nechať třeba do nejakých reklam, nebo tak, víš, tam je to jedno. Jednoznačně jakoby to hlavní. No, AI. To si můžeme nechat třeba do nějakých reklam, nebo tak, víš? Tam je to jedno. Na sušenku reklama, co? Jako.
0: A čo porno?